Si kumanya mame perdi bay kamuri. Bay buskal. Ni sina fin di mundo ki bay. Kana miedi. Pátria amada na companhia.